Jag vet så bra. Vad är med som är en stinsch av det som brinner om jag? Allt allt kan breva gå. Jag tyckte att bra, jag är i bort. Fick jag och kitar med det vi vet. Att fallet